0: Her holdt vi Ann Wilson, vi sendte noen My Jesus. Og dette her så sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og Jesper Kjammer Eion Myberg. Og dette er veien helt anstandende gå løte, Eion.
1: Veldig.
0: Og han mente det, som du ikke kjøtte.
1: Vi prater, ja. Vi prater vel bare, vi kjenner oss vel.
0: Ja, det som jeg bare husker om Eion, det om du hever, helt og nægge sida vi til som kanskje I vast etla hava lusta og
1: ja, vi kom rundt av vi omkring. Hvis vi kanskje takka tverstøver som, eller tversøyer av, det var vi nok ingen gjetter I sankomsår da, og løvn. Ta inn er det her at nå enda vi tog, eller vi tog som det sørste du nevnte for meg, at nå kom vi inn til løsten og I sankomsjokkene. Det alt som Øystein I samband med arbeidsplass og familie og uansett hver som vi mennesker gjør det. Vi snakker om at vi da kanskje ikke snakker så nekk om til tungesøyene eller til straunesøyene som det kan være her. Vi mennesker gjør det, vi løsler og høper oss hårde. Så vi er jo alle mennesker, vi er jo ikke noe lykke. Og man har jo oppgjengar og fortjenselige mennesker har jo oppgjengar. Men dette her at man sammensett og vi så oss vi der, så som løsler tår at jeg, altså at alltid jeg tår at jeg kan fatt og I det som oppe, eller det som kan være en trobladja. Men det vi. Ja. Altså, føringer kanskje nok sånn ekvært her, at vi kjenner så vel, og ganske røyne, og jeg selv oppvoksen I en sånn familie hver, det øyelig, så jeg stod det, at vi skulle nok finne det ut, og håpe det, vevne det beste, eller så.
0: Ja, ganger nok,
1: som Marsen ikke sier. Ja, som Marsen skriver jeg selv. Det ganger nok. Men at man tar at det kan fatte og I det som Men det vi. Du skal takke fattig til å sette noe legal. Du slipper ikke undan troblokken som så hoppas det bare oppa. Det alltid bare, hvis du takker løsler så innan, nå vi nok snakke løsler, og så blir arbeidsløs. Det at ikke smest vi at ta takke fatt og I troblokken og ta seg av mennesker. Og annars og I løven at jeg vil bare si at det ikke ondsant at leve livet som vi har noen. Og nå jeg sank om å oppvaksen, eller vi bare, og vi tar seg kanskje så hårdt. Det vanlig å si herren, og jeg flenset litt ofte etter sånn her. Eli Andresen sa alle som jeg lærte ikke sammen. Ikke slå inn til meg med grafikere, ja. Da ta et av repro. Så samma Jakobsen som har ju reprovist som att SJ repro. Och här är Bradley Andersen nästan. Och stäcka lyssna och kämma så bara lucka tror jag att det så vet jag en fantastisk tur för mig just nu. Jag var ju bara 16 år där för lärare. Och vad gjorde där rullat. Och det tog in I armen så att Eli han har ju så stått lite hotar gås nu. Eli var hej så ting kvar I han var involverad I en tonlaga löve och Hei tilgang og kontakten de kjente nek folk, og hei vir gittaren, undervisste gittara her I frelsen her innom da han var yngre, og nek folk kjenne han herfra, og I Sanchinon og Townlodge og sånt. Og han sier ofte det at Herren en deilig dronk.
0: Ja,
1: det sånn til
0: det. Jeg ser utgang her, kjørs
1: før. Det sånn til det, som er ikke vil og sånn. Og jeg vil si at jeg vil si at vi mennesker ute som høyre at hvis du omkant hever fordommer rundt om hva den sanker med kanskje ikke sånn slepp ta med fordommer og spyr heller herren hver er stiv så troppar han opp beina vi og det så god han andre sånn han løyve tjokken han en løyve som flyter inn I hver hjerte og I det hvis du sier ja og ikke om du har et hver ferie og innenfor Så kan jag också om kvart och första henne. För säger jag vid herran nu. Så flyter han in vid ärlag. Så blir ärlag nu I det. Och vi förbinder ofta till ärlag. Till ena för åker då. Utav det där I laka kämmer. Men herran har sagt att det himmelska löjve. Och tansiren och galgata. Allt det som han har gjort för. Och det värsta. Till flyter in I åka resta. Till att säga ja. Och I det. Det gott.
0: Men.
1: Och så kommer himmelen in. Alltså så ska det inte bo egentligen till annat kommer limmas. Så ärst kommer limmas. Himmelen kommer in I det. Det kan jag och öliga att vara ett glorificera. Ja, alltså herren är allt det. men da mennesker til personen akkurat tankegang, de kanskje ute løtt og han kommer inn i brotten og knust og alt mulig. Herren trappar upp, alltså jag var som tog ligger i knuse. Så trappar han upp totalt och förvandlar allt innan ut där. Så jag vill säga att den enaste utvärden i löven och det är att säga ja vid Herren. Det är det bästa.
0: Det är det bästa, ja. Alltså vi nämnde det här Johannes när vi snackade om nöje i boskapen så nämnde jag Paulus kallade det för nöje evangelium. Han säger nöje evangelium Guds. Og jeg ser årene her nøye til det mest positive året som finnes.
1: Yeah.
0: Her er ikke miskrodd, her er ikke negativt. Det er bare godt. Yeah. Og så evangeliet, det er mest glede bådskaper.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det finnes ikke være bedre.
1: Nei.
0: Og så er det fra godt.
1: Yeah.
0: Og det er det som vi ikke omboer.
1: Yeah. Ja. Hebreer bare sier at at ta i hans lidre inn, så flyter han inn ved sønne gøske, og han rønser okken fra ringer samvisk.
0: Ja.
1: Og så er det ofte folk forbindet til at ja, men hvis du anker samvisk, så skal alt bare livet som du hviler. Men ring samvisk er ikke det samme som samvisk. Samviskene, hun ligger jo i okkene. Men til å genke ved en ringer samvisk, daglig, det forsvinner. Mm. At hvis du lytter til det som Herren sier, og han er det, han har fyrtjivet alle mennesker og alle heimene fra noe og til evig at du gir det. Det er på oss ikke pilke. Vi skal bare ivergjøre dere liv og dere knuste liv til han og dere sin til hva enda vi kan bære på og hva vi kan huske om, hva vi knuser om og hva vi kan ringe seg vittighet om. Det har han rønset så kjøst som du, så kjøst som han som andre får trekke til. Så kommer akkurat man strømmer av når jeg som rønset bare alt innan noe jokken. Så færre vi ikke bare livet i sus og dus, men vi færre livet og ut til gleden som han har givet oss, og så æler han oss frem, altså innanfra. Så det er alltid så. Jeg vil si på den måten, jeg tår at lyde av det som Herren sier han er. Så vil du jo godt.
0: Ja. Amen, Eion. Eion, kan du be en bønn sammen med oss?
1: Ja.
0: Som har lurt etter.
1: Ja, det er godt. Herre, takk for at du vet bare kunne sitte sammen her i rasen i det her, tjej. Og takk for Jesus at enda mulighet vil heve med å kunne ta seg ut her som til lagt noen hjerte som fru og frals mennesker. Og ta verlige fru og ta verlige frals til å trakke til her, ta i to for å la vi enda tønn at komme inn i akkurat sinne og akkurat hjerte. Og løs oss fra alle to som binder oss og alle noen egne mennesker og alle noen egne svanser. Og to kommer inn og løker dere, gjør dere fri og glede. Og ut av daglig her får jeg løp til å oppleve hva som to og hjelper dere og i løven. I alle vørene her. I alle to daglig. Og han sa hva til dere. Det stender at det ikke får løp og ikke får størst. Og det stender også at alle dere hoksene og alt det som vi ikke skulle løp komme frem til døgn vi. Og det som vi ikke som mennesker, det kan være bare størst og smått her. Ikke får løp og ikke får størst. Så i Jesu løte Jesus, så innskje jeg vite at tog en andel og tog fralse skal bare få lov til å flytte inn i hjertet som mennesker som hører det. Løte herren i ødlån. Er du sjukker, eller er du kjøtter, er du tinkter. Eller om han sier om det går godt og lønn og er glæver, så spyr herren hva han vil om å prøve å stå i det ude hans løfter og trykke på henne. Takk for dere land. Takk for dere folk. Takk for tunne verje, herre. Amen.
0: Amen. Jeg er også ferdig å takke deg så hjertelig for at du kom frem vi her.
1: Selv takk, ja.
0: Ja, det har vært en glede å prate sammen.
1: Deilig.
0: Vi har ofte pratet sammen, men ikke vi åpner mikrofonen.
1: Nei, altså vi bare har sittet og pratet i en program for oss.
0: Nei.
1: Vi har snakket og pratet.
0: Ja, det har vært en nærmere ganske eisende.
1: Ja.
0: Atter.
1: Ja, ja. Ja. Alt velkommen.
0: Til det om 15 år, da.
1: Om 15 år, ja, nemlig. Du har vært spørre nu.
0: Tusen, tusen
1: takk. Vi sier så godt vikskift til ædlo.
0: Ja, vi sier godt vikskift til ædlo. Og heil Simon.
1: Ja, det gjør det. Sånn løs.
0: Så hentet her sendingen vi ved innkommende at enda. Og til som har fyllt vi, her var Horst Eion Myberg. Vi har haft et deiligt forsiktig prat. Og det beste av det hele at denne her sendingen har vært så endesendt etter i kveld, frutje kveld, klokken 9, og etter morgenen klokken 5. Og her at seg at så kommer om man har løtt til at det ikke er ute i den imenske potten som vi drikker på. Det är han, så efter er bäst jag värsta tycker att Daniel Adol Jakobsson säger tusen tack för hans för att ha ett gott och signa vikskifte.

Richard Tonner fra Lusens ord, han på tronen. Eller som heter førskon, han hever valte. Og fra time så færer vi til Ella Fitzgerald, som synker God Will Take Care of You.

Wist auch, dass hat der Herr hier will der Tötning für ihn essen, der heilige Tötning für ihn essen. Der der. Man weiß es Onkel han er jo som kom nødt og tøtte til først og velkjente resten her. Og til Onkel Miss Ichimote Kvossofer, Victor Danielsen har tøtt han. Og jeg skal få lese til omsettingene. Miss Ichimote Kvossofer, Herren skal hjelpe til her. Under hans nøye vantjum ver, Herren skal hjelpe til her. Og Nilei sier, Herren skal hjelpe til her. Kvann løsens det, og kvann det. Herren skal hjelpe til her. Herren skal hjelpe til her. Anna verset sier, «Jøgnen kvann miskan trongan det. Herren skal hjelpe til her. Er vant en storur gløyma i det. Herren skal hjelpe til her.» Tria verset, «Alt ut her tørvar, djevur han. Herren skal hjelpe til her. Trygg honom, ei han svitjak han. Herren skal hjelpe til her.» Fjorda verset sier, «Enslir skiltur vinum fra.» Herren skal hjelpe til her. Fri skal i tingta hjärsta få. Herren skal hjelpe til her. Og femte og sista verset. Kvosso så hør og rønte ned. Herren skal hjelpe til her. Kvile i hans faune han til ber. Herren skal hjelpe til her. Og vi tverra til Kristine Jølstad Møy. Og hun synger omsluttet av ditt nærvær.